0: prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljenje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da smo lahko tu. Ervin Tršelič in Toni Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hong Kong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, malo sem pil, ja koliko pa, ja kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna, šarf SS, to je tisto, ko zgleda kot B, ampak ni. Nemška zadeva, nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto morata biti nemška, včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem štajerc, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Rønningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni posteli se konkretno treska. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič, kar nadiva, je škoda stran metati.

0: Bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam več, kaj dosti pa jim prebrati. Je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi. Ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre. In radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu. In tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečen v gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je izgubila zavest. Ko se je vse skup končalo, je pa padla skupaj. Srota Boga so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega, nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno zmetlo še malj namahat.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Car Bazar. Prva ponovitev.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Včasih so v naših koncih rekli temu Turniškov sok. A? Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši, isto kot pasolj. No, gremo zdaj nazaj k pivo. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran vran, ja, sem spil, nekaj male, a koliko pa, ja, 20 piv. In je povdaril, samo 20 piv. Ja, je rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost, tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije, imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal, da je Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Vse pravijo in vino veritas, v vino resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.
2: Temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, če prav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste, kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njih takole. In ona, babam, bebam, bebam, bebam, bobam. Bom, bom, in ona, ba, ba, bim, bim, ba. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In spol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsujel je tudi takole.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Za potrebe Bizar Bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Noben ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človeku najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tavle mesto je čisto na severu Norveške, jo, ko bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar Bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa branil, renči, grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? A neč, vse je okej z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Röningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja. Pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kak se se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem, vejca, ker je postelja železna. No, zelo romantično. In s to železno posteljo je sredi nevihte udarila strela. No, zdaj vemo. Tako da nista mogla zaspati Idar in Charlotte, ker je treskala kopr nuarcih. Sta se bala za električne naprave v stanovanju. A ja, to je še tisto in sklepi televizijo, da ne bo strela žena kepa. No in Idar je, ker je Charlotte vstrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. Ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje na to se znašlo v temi, smrdelo je po nekih ožganinah. Veste, tisti električni pa smrad von, recimo red von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čist simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da dobro, ni mi simpatičen. Tako da zabliskalo, znašla v temi in potem je začela smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreča ko pameti in v tej svoji norveški glavi, pa se ne da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirale zakonca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškodb. Razen po moje je posteljina ratala rjave barve. To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska. Tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto, jo pogledam v oči

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor

0: Petkova ponovitev. Športni portret.
1: Bil je oče jugoslovanske košarke, utemeljitelj trenerske šole, ki je oblikovala evropsko košarko 20. stoletja. Njegova pot od sarajevskega otroštva do svetovne košarkarske slave je zgodba o intelektu, disciplini in viziji, ki je presegla športne okvire. Aleksander Aco Nikolić. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

0: Športni portret. Na Krki.
1: Košarka Jugoslaviji ni nastala sama od sebe. Ni bila spontani izrastek urbanih igrišč, niti naključna posledica športne mode. Bila je in ostaja civilizacijski projekt, ki ga je svojo intelektualno širino, pedagoško strogostjo in vizionarskim razumevanjem igre utemeljil Aleksandar Nikolić. Rodil se je v Sarajevu, odraščal v Brčkem, izoblikoval pa v Beogradu, kjer je študiral pravo in medicino, preden je našel svoj resnični poklic na fakulteti za telesno vzgojo. V času, ko je bila košarka v Evropi še po vojih, je Nikolić razumel, da igra ni le gibanje žoge in teles, temveč jezik, ki ga je treba sistemizirati, analizirati in poučevati. Njegov nadimek, profesor, ni bil naključen. Bil rezultat njegovega pristopa. Košarko je obravnaval kot znanost, igralce kot študente, igrišče pa kot laboratorij.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Aleksandar Nikolić je izhajal iz premožne družine, kar mu je omogočilo široko izobrazbo. Že zgodaj bil izpostavljen več športom, a odločilni trenutek je prišel leta 1936, ko je kot 12-letnik prvič videl košarkarsko žogo v rokah profesorja Milana Vukotića. Ta dogodek je postal mitološka točka njegove biografije, trenutek, ko se je začela zgodba, ki bo spremenila evropsko košarko. Med drugo svetovno vojno je igral v Beogradu, po osvoboditvi pa postal del prve generacije Crvene zvezde skupaj s Popovićem, Šaparjem in Stankovićem, trojico, ki bo pozneje tvorila jedro jugoslovanske košarkarske renesanse.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Čeprav je bil Aleksandar Nikolić soliden igralec, krilo, visok 173 cm, njegova igralska kariera ni tista, ki bi ga zapisala v zgodovino. Igral je za Crveno zvezdo, Partizan, Jugoslovansko armado, Železničar Čačak in BSK Beograd ter osvojil tri državne naslove. A že takrat je bilo jasno, da je njegova največja moč v glavi, ne v rokah. Leta 1951 ga je Nebojša Popović postavil za selektorja jugoslovanske reprezentance. To je bilo odločitev, ki je spremenila zgodovino. Nikolić je postal prvi sistemski trener v državi, človek, ki je uvedel analitično pripravo tekem, strukturirano napadalne sisteme, disciplinirano obrambo, psihološko pripravo igralcev in pedagoški pristop k treningu. Do leta 1965 Jugoslavijo iz anonimnosti pripeljal med svetovne sile. Postal je prvak Evrope in sveta. Prvi jugoslovanski trener, ki je premagal ZDA in Sovjetsko zvezo.

0: portret. Na Krki.
1: V 70-ih letih je Aleksander Nikolić postal evropski fenomen. Z italijanskim Varezejem je trikrat osvojil naslov evropskega klubskega prvaka, postal eden najbolj cenjenih strokovnjakov na kontinentu in prvi trener izven ZDA, ki je bil sprejet v ameriško košarkarsko hišo slavnih leta 1998. Njegov vpliv je presegal rezultate. Italijanski novinarji so ga opisovali kot človeka, ki je v Evropo prinesel ameriško resnost in balkansko domišljijo.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: Največja zapuščina Aleksandra Nikolića niso medalje, temveč ljudje. Iz njegove šole so išli Ranko Žeravica, Mirko Novosil, Bogdan Tanjević, Božidar Maljković, Svetislav Pešić, Željko Obradović. To je veriga, ki je Jugoslavijo spremenila v največjo košarkarsko velesilo izven Združenih držav Amerike.
0: Poslušate športni portret. Na Krki.
1: Aleksander Nikolić je verjel, da je košarka kombinacija matematike, psihologije in estetike. Njegovi treningi so bili strogi, a intelektualni. Igralci je učil, da razumejo prostor, predvidevajo gibanje, da mislijo hitreje kot nasprotnik in da igrajo za ekipo, ne zase. Še vedno odmeva njegov znameniti stavek, košarka je igra pametnih. Umrl je leta 2000 v Beogradu. Leta 2016 pa je beograjska dvorana Pionir dobila ime Hala Aleksander Nikolić. Prostor, kjer so se kalile generacije, ki so nadaljevale njegovo tradicijo.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Aleksandar Nikolić ostaja ena tistih osebnosti, ki jih je težko ujeti v en sam stavek, v eno samo definicijo ali v en sam spomenik. Njegova figura presega šport, presega trenerski poklic in presega celo generacije, ki jih je vzgojil. Ko se danes ozremo na njegovo pot, vidimo človeka, ki je iz nič ustvaril sistem, iz sistema je ustvaril kulturo, iz kulture pa tradicijo, ki še vedno živi v vsaki dvorani nekdanje Jugoslavije. V vsakem trenutku, ki razmišlja o igri in vsakem igralcu, ki razume, da je košarka več kot le tekmovanje. Nikolić je bil eden redkih, ki je znal združiti strogo racionalnost z ustvarjalno svobodo. Njegovi treningi so bili laboratoriji, njegova predavanja so bila filozofija, njegova kritika pa je bila hkrati boleča in odrešujoča. Igralci so ga spoštovali, ker je od njih zahteval nemogoče in ker jim je pokazal, da je nemogoče dosegljivo, če ga razumeš, razstaviš in ponovno sestaviš. Njegova največja moč ni bila v avtoriteti, temveč v sposobnosti, da je v drugih prebudil misel. Da je igralca spremenil razmislujočega igralca, trenerja v arhitekta igre, ekipo pa v organizem. V evropski košarki je bil Nikolić tisti, ki je prvi razumel, da bo prihodnost pripadala tistim, ki bodo znali misliti hitreje, širše in globlje. Njegova Jugoslavija ni bila le reprezentanca, bila je šola, laboratorij, kulturni projekt. Ko je svet še vedno verjel, da je košarka igra atletov, je Nikolić dokazal, da je igra mislecev. Ko so drugi trenirali tehniko, je on treniral razumevanje. Ko so drugi iskali zvezdnike, je on gradil ekipo. In ko so drugi videli igrišče, je on videl prostor, geometrijo, dinamiko, odnos in tokove energije.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Zato je zapuščina Aleksandra Nikolića tako trdna. Ne temelji na trofejah, čeprav jih je veliko. Ne temelji na slavi, čeprav je svetovna. Temelji na ljudeh, na generacijah trenerjev, ki so postali evropski velikani, na igralcih, ki so osvojili svet. Na klubih, ki so zrasli iz njegovega načina razmišljanja. Na celotni regiji, ki je zaradi njega postala košarkarski fenomen. Nesorazmeren s svojo velikostjo, a popolnoma logičen, če razumemo, kdo je stal na začetku. Ko danes stopimo v dvorano, ki nosi njegovo ime, dvorana Pionir v Beogradu, ne vstopimo le v prostor športnih spominov. Vstopimo v prostor misli, v prostor, kjer je košarka dobila svojo slovnico, svojo sintakso, svojo logiko. V prostor, kjer je profesor Nikolić učil, da je igra najprej razum šele na to gib, da je disciplina pot do svobode, da je znanje pot do ustvarjalnosti, da je ekipa več kot seštevek posameznikov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: In morda je prav to največja resnica njegovega življenja. Aleksandar Nikolić ni bil le oče jugoslovanske košarke. Bil je njen učitelj. Učitelj, ki je vedel, da se prava veličina ne meri v tem, kar naredi sam, temveč v tem, kar omogočiš drugim. Njegova dediščina zato ni zaprta v preteklosti. Še vedno živi, še vedno se razvija in še vedno vzdihuje. Vsakič, ko trener dvigne glas, da bi igralcu razložil, zakaj je nekaj pomembno, vsakič, ko ekipa igra pametneje, ne le hitreje, vsakič, ko se na Balkanu rodi nov košarkarski gen. Profesor je odšel leta 2000, a njegova šola se nadaljuje. In dokler bo košarka na tem prostoru temeljina na razmišljanju, disciplini, domišljiji in spoštovanju igre, bo v vsakem njenem gibu živela misel Aleksandra Nikolića. Misel človeka, ki je vedel dlje, globje in jasneje kot kdorkoli pred njim.
0: Športni portret.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Metropolis.
1: Ja, mislim, da smo vsi, Tomaš, da lahko gremo. Gremo na lepše, pravzaprav danes nas čaka cel Teksas. To je druga največja zvezna država ZDA z glavnim mestom Austin in to na jugu, oziroma tako rekel, no, na jugu mi z Mehiko, je pa najbolj znan po proizvodni bombaža. Tudi ne samo glavno, tudi največje mesto Teksasa bomo spoznali, ampak najprej. Najdaljšo mejo ima Teksas, kot rečeno, z Mehiko, mi pa tudi na ameriške zvezne države, Novo Mehiko, Oklahoma, Arkansas, in Luzijeno. Površje zelo je raznoliko. Širok obalni pas močvirji ob obali in preriji v srednjem delu države se proti zahoda dviga v Trans-Pecos planote. Najdaljša reka v državi Rio Grande tvori tudi najdaljši del meje in sicer na jugu torej z Mehiko. Reka pa izvira v Koloradu, v Skalnem gorovju in se potem vije skozi Novo Mehiko pa po celi meji Teksasa z Mehiko preden se izlije v Mehiški zaliv. Druga najdaljša reka je Red River, ki izvira v planotah na zahodu države, no ta je pa del svoje poti tudi meja med Teksasom in Oklahoma. Teksas je torej najbolj znan po obsežnih rančih in na teh rančih pridelujejo meso, že omenjen bombaž, so pa seveda zelo znani tudi po črpanju nafte in zemljskega plina. Največje mesto nas čaka na koncu, najprej pa glavno, to sem prihteval sam sebe, ampak ja, gremo najprej pogledati glavno mesto zvezne države Teksas. V Austinu se znajdemo po eni pesmi, ki verjetno da ni iz Austina, Tomaš.
0: Metropolis.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Teksasu. Vemo že, prej smo bili na meji z Mehiko, vemo, da so znani po rančih, po mesu, bombažu, črpanju nafte, zemljskega plina, no glavno mesto pa je Austin. Tudi središče okrožja Travis. Po oceni statističnega urada ZDA izpred, zdaj že kar nekaj let, no enih dobrih 10, je imel Austin slabega milijona prebivalcev. Je četrto največje mesto v Teksasu in 16. največje v ZDA nasploh. Leži v srednjem Teksasu, pripada pa ameriškemu jugozahodu. Med letoma 2000 in 2006 je bil tretje najhitreje rastoče veliko mesto v ZDA. Je kulturno, gospodarsko središče velemestnega področja Austin Rock Round oziroma Round Rock, številom prebivalstva pa tudi spred 10 let z vsem tem okrožjem. Milijon pa pol pa še malo zraben. No? Ocene ga postavljajo na 36. mesto največjih in drugo mesto najhitreje rastočih velemestnih področij v ZDA. Prvo naselje je sicer nastalo v 1830-ih. Ob bregovih reke Colorado se je to dogajalo, ustanovili so ga pa beli priseljenci, ki so vas poimenovali Waterloo. Leta 1839 so naselje Waterloo izbrali tudi za glavno mesto nove neodvisne republike Texas. Mesto so potem preimenovali po Stephenu Fullerju Austinu, znanemu kot očetu Teksasa, in tako je še danes znan kraj oziroma mesto Austin. Zdaj pa največje mesto. Ampak v Houston gremo, seveda, eno pesem pa bomo še, ne?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, smo v zadnjem delu Metropolisa, danes se potepamo po Teksasu, zdaj glavno mesto smo že daljsko, smejo z Mehiko tudi, zdaj rabimo pa samo še največje mesto Teksasa. Houston je četrto največje mesto v ZDA in je tudi največje mesto v zvezni državi Teksas. Po ocenah z popisa ZDA izpred dobrih 10 let ima mal več kot 2 milijona 200 tisoč prebivalcev, je pa Houston središče okrožja Harris County in gospodarsko središče velemestnega območja Houston, Sugarland, Baytown. To je s 5,7 milijona prebivalcev šesto največje velemestno območje v ZDA. Mesto Houston je bilo ustanovljeno na bregu reke Buffalo Bayou leta 1836 in leto kasneje so mu bile že dodeljene mestne pravice. Poimenovali so ga po tedanjem predsedniku Teksaške republike in poveljniku odločilni bitki Teksaške revolucije Samu Houstonu. Zaradi rastoče pristaniške dejavnosti in železniške industrije, pa konc koncu tudi odkritja nafte leta 1901, je prebivalstvo zelo, zelo hitro raslo. Sredi 20. stoletja so v mestu odprli Texas Medical Center, danes največji kompleks zdravstvenih in raziskovalnih ustanov na svetu, tudi Johnsonovo vesoljsko središče, poznamo vsi tak Houston, Houston, we have a problem, no od tam seveda NASA nadzoruje vesoljske polete, ker je idealna pokrajina oziroma idealno območje. Sicer pa gospodarstvo v Houstonu ima široko zaledje v sektorjih energetike, proizvodnje, aeronautike, prometa in, kot že omenjeno, zdravstva. Je največje središče proizvodnje naftne tehnologije, v mestu imajo sedeže številna velika naftna podjetja, je pa Houstonsko pristanišče tudi na prvem mestu v ZDA po mednarodnem pretovoru in na drugem mestu po skupnem pretovoru v tonah. Prebivalstvo Houstona ima multikulturno ozadje z rastočo mednarodno skupnostjo, v mestu imajo sedež številne kulturne ustanove, zlasti v tako imenovani muzejski četrti, ki jo pa vsako leto obišče več kot 7 milijonov turistov. Središče mesta se ponaša tudi z gledališko četrtjo, to ima pa zelo živahno dogajanje na področju vizualne, odrske umetnosti. Tako da Teksas ni samo Teksas v pomenu besede, kot ga vemo iz raznih vesternov, ampak je to lahko tudi zelo lepa, da ne rečem visoka umetnost. V glavnem, če boste kdaj šli s Tomažem, ful vam bova faušna, to je zelo sva iskrena. No, gre pa kdaj mi dva, Tomaž. Do naslednjič mogoče.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
1: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
0: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
1: Aha, ampak...
0: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
1: Aja.
2: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Engineering.
5: Paulin-Engineering.si.
4: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Gorec, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Danes večer in v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu občasne krajevne padavine. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda več oblakov in nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 8 do 12 stopinj, najvišje pa od 20 do 25 stopinj. Naslednji vikend vreme še ni znano. V začetku prihodnjega tedna bo občasno oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne se bo razjasnilo.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. To je Radio Krka. Krka. Dolenjsko v srcu. Penso con sueño para sí.

0: bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
4: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v

0: To pa še ne vse! V Novomest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Radio Krka.
2: Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes večer in v prvi polovici noči bodo predvsem na severovzhodu občasne krajevne padavine. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, čez dan bo od zahoda več oblakov in nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 8 do 12 stopinj, najvišje pa od 20 do 25 stopinj. Naslednji vikend vreme še ni znano. V začetku prihodnjega tedna bo občasno oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne se bo razjasnilo. Zaradi prireditve Wings for Life bodo danes med 13 in 18 uro enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Šmatinska cesta-Šentjakob, Domžale-Kamnik-Moste-Vodice-Brnik-Smednik, Ljubljana-Dunajska cesta. Prireditev danes ohromi promet tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah, kjer je cesta zaprta od 7 do 20, obvoz je urejen po avtocesti. Brez vinjete, samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
1: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Putin, vojna v Ukrajini se bliža koncu. Peter Mačar po potrditvi za premijeja obljubil, da bo služil Mačarski. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Mačarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Mačarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Velika Britanija v okviru priprav na morebitno mednarodno operacijo za zaščito ladje v Hormuški ožini na Bližnji vzhod pošilja svojo vojaško ladjo Dragon. Rušilec bodo v regijo premestili iz vzhodnega Sredozemlja, kamor so ga napotili kmalu po začetku.

0: izraelsko-ameriške vojne proti Iranu, da bi pomagal braniti britansko oporišče na Cipru. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Zaradi prireditve Wings for Life bodo danes med 13 in 18 uro popolne zapore na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob-Domžale, Kamnik-Moste-Vodice-Brnik-Smednik, Ljubljana-Dunajska cesta. Cesta Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah je zaprta do 20 ure. Obvoz je urejen po avtocesti med priključkoma Brežice in Obrežje brez vinjete. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijo, kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ampak to pa še ne vse. V Novomest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival cvička. Če ne boš tam, boš grešno kje drugje.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Radio Krka.
3: Športni portret.
4: Zasluži si, da se ga spomnimo, da se ga spominjamo kot enega največjih nogometašev in trenerjev svojega časa. Pa vendar je njegovo ime večinoma neznano. Njegova taktična genialnost je bila izjemna, njegova edinstvena zgodba pa skrajno tragična. Branko Zebec. Spoznaval sem ga Aleš Kiran.
5: Poslušate Radio Krka 106,6.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini evropskega nogometa obstajajo osebnosti, ki so svojim vplivom presegle rezultate, trofeje in statistike. Branko Zebec je ena tistih figur, ki se izmika enostavnim opisom. Bil je vrhunski jugoslovanski nogometaš, eden najboljših levega krila svojega časa. Poznaje pa eden najnaprednejših trenerjev v Evropi, ki je s taktičnimi inovacijami zaznamoval razvoj moderne igre. A hkrati bil človek, ki ga je notranja napetost med perfekcionizmom, disciplino in samouničevalnimi vzorci pripeljala do tragičnega konca. Rodil se je 17. maja leta 1929 v Zagrebu, v času, ko je nogomet na Balkanu šele dobival svojo identiteto. Umrl pa je 26. septembra 1988 prav tako v Zagrebu, pri komaj 59 letih. Prezgodaj, a za tiste, ki so ga poznali, skoraj neizogibno. Njegova zgodba je zgodba v sponu, genialnosti, nepopustljivosti in pacu, ki je postal opomin celotni generaciji trenerjev.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Branko Zebec je bil eden najredkejših igralcev, ki so lahko igrali skoraj na vseh položajih na igrišču. Bil je izjemno hiter. 100 metrov je pretekel v 11 sekundah v kopačkah in tehnično dovrščen z natančnimi predložki in driblingom, ki je bil sinonim za jugoslovansko šolo 50-ih let. Začel je v zagrebškem klubu Gradžanski, Poštar, Lokomotiva in Borec. Preboj pa je doživel po prestopu v Partizan leta 1951. Tam je postal del legendarnega levega tandema s Stjepanom Bobekom. Osvojil 3 jugoslovanske pokale v letih 1952, 1954 in 1957 in postal eden najbolj prepoznavnih igralcev v državi. Za jugoslovansko reprezentanco je odigral 65 tekem in dosegel 17 golov. Nastopil je na svetovnih prvenstvih leta 1954 in 1958 ter na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952, kjer je bil 7 goli, najboljši strelec turnirja in osvojil srebrno medaljo. Njegova igra je združevala racionalnost in domišljijo, moč in eleganco. Redka kombinacija, ki ga je ustvarila med najboljše jugoslovanske nogometaše vseh časov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po koncu igralske kariere je Branko Zebec končal visoko trenersko šolo v Kölnu, ki je bila takrat središče najnaprednejšega nogometnega razmišljanja v Evropi. Njegov trenerski slog je bil revolucionaren. Temeljil je na disciplinirani obrambi, na kombinatoriki in kratkih podajah, na fizičnih pripravi, ki je bila za tisti čas skoraj asketska, in na taktiki, ki je predvidevala igro kot celoto, ne kot skupek individualnih nalog. Zebec je bil eden prvih trenerjev, ki je v Jugoslaviji in Nemčiji uvajal elemente, ki jih danes povezujemo s pozicijsko igro in visokim presingom.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je leta 1968 Branko Zebec prestopil v minhenski Bayern, klub še ni bil velikan, kakršnega poznamo danes. Prav Zebec je bil tisti, ki je postavil temelje. V sezoni leta 1968-69 je Bayern osvojil prvo bundesligaško prvenstvo v zgodovini in hkrati še pokal, dvojno krono, ki je postala simbol nove ere. Legendarni vratar Sepp Maier je v njem dejal, da je bil ključni arhitekt moderne identitete Bayerna, človek, ki je igralce naučil profesionalizma in nepopustljivosti. Njegov Bayern je igral hitro, kombinirano in z veliko gibanja. Nekateri so slog opisali kot zgodnjo različico tika-take.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po uspešnih letih v Eintrachtu Braunschweigu je Branko Zebec leta 1978 prevzel Hamburger SV. Že v prvi sezoni je osvojil nemško prvenstvo, HSV pa je postal evropska sila. Toda prav v Hamburgu so se začele kazati temne plati njegove osebnosti. Bil je izjemno strog, skoraj avtoritaren, sam se je imenoval diktator, hkrati pa se je vse bolj boril z alkoholom, ki je postopoma spodjedal njegovo profesionalnost, zdravje in odnos. Nogometna javnost se ga spominja, kako je prihajal pijan na tiskovne konference ali celo zaspal na klopi med tekmo. A kljub temu so igralci, kot je Paul Breitner, o njem govorili kot o najboljšem trenerju svoje kariere.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Branko Zebec je treniral tudi Dinamo Zagreb, Stuttgart, Hajduk Split, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund. Posod je pustil pečat. Igralce je preoblikoval, ekipe discipliniral, klube dvignil na višjo raven. Njegov vpliv je bil tako močan, da ga mnogi vidijo kot enega ključnih očetov sodobnega nemškega nogometa. Njegove metode, stroga fizična priprava, taktična organizacija, kolektivna odgovornost so postale standard v Bundesligi.
0: To je Radio Krka.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko danes gledamo na življenje in delo Branka Zebca, se pred nami razširi figura, ki presega okvire nogometnega igrišča. Njegova zgodba ni le športna biografija, temveč drama o človeku, ki je želel popolnost v svetu, ki je po naravi nepopoln. V njem sta se nenehno spopadala red in kaos, disciplina in notranja razklanost, genialnost in samouničenje. Prav ta napetost je ustvarila trenerja, ki je znal iz povprečnih ekip iztisniti izjemnost, a je hkrati razjedala človeka, ki je stal za tem uspehom. Branko Zebec je bil eden tistih redkih posameznikov, ki so znali videti igro drugače, kot živo strukturo, kot sistem, ki ga je mogoče oblikovati, preoblikovati, disciplinirati in dvigniti na raven umetnosti. Njegove ekipe so igrale z redom, ki je bil v tistem času skoraj futurističen. V Nemčiji so ga spoštovali, ker je prinesel nekaj, česar sami še niso znali ubesediti. Idejo, da je nogomet intelektualna dejavnost, da je zmaga rezultat misli, ne le talenta ali moči.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Tudi hkrati je bil Branko Zebec človek, ki je nosil težo lastnih demonov. Alkohol, ki ga je sprva spremljal kot sprostitev, je postal senca, ki je rasla vsakim letom, z vsakim pritiskom, z vsako sezono, v kateri je moral dokazati, da je še vedno najboljši. Njegova trenerska pot je bila zato tudi pot izgorevanja, pot, na kateri je genialnost prehitevala človeško krhkost. V tem je njegova zgodba skoraj tragično antična. Junaki ga pogubijo lastne vrline, prignane do skrajnosti. A kljub temu ostaja njegov vpliv neizbrisen. Bayern München, HSV, Eintracht Braunschweig. Vsi ti klubi so del svoje identitete zgradili na temeljih, ki jih je postavil Zebec. Številni igralci, ki so pod njim trenirali, so pozneje postali trenerji in nosilci njegove filozofije. Njegova zapuščina se tako nadaljuje v generacijah, ki morda niti ne vedo, da so dediči njegovega dela. V zgodovini jugoslovanskega nogometa je Branko Zebec eden tistih, ki so dokazali, da lahko igralec iz majhne države postane evropski mislec igre, arhitekt ali oblikuje nogometen sistem, ki preživijo desetletja. V zgodovini evropskega nogometa pa je ostal kot trener, ki je prehitel svoj čas, kot človek, ki je razumel, da bo prihodnost pripadala tistim, ki bodo znali združiti disciplino, taktiko in kolektivno inteligenco.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko se spominjamo Branka Zebca, se ne spominjamo le rezultatov, temveč predvsem človeka, ki živel za igro. Njegova pot je bila težka, pogosto samotna, a neizmerno vplivna. Bil je pionir, ki je tlakoval pot drugim, čeprav sam ni vedno našel miru, ki ga je iskal. Morda je prav v tem njegova največja veličina, da je kljub vsem, kljub notranjim bojem in zunanjim pritiskom, kljub padcem in dvomom ustvaril nekaj, kar presega življenje posameznika. Njegova zgodba nas uči, da je genialnost pogosto krhka, da je uspeh pogosto zgrajen na bolečini, da so največji ustvarjalci pogosto tisti, ki se borijo sami seboj. Branko Zebec je bil tak ustvarjalec. Njegova zapuščina ni le v trofejah, temveč v ideji, da je nogomet lahko več, misel, filozofija, red, vizija in prav zato ostaja eden najpomembnejših evropskih trenerjev 20. stoletja. Figura, ki jo je vredno znova in znova odkrivati. Njegovo življenje je bilo kratko, a njegovo delo je dolgo. In dokler bo nogomet iskal ravnotežje med redom in kaosom, med disciplino in svobodo, med sistemom in intuicijo, bo ime Branka Zebca ostalo zapisano kot ime človeka, ki je to napetost razumel bolje kot večina.
0: Športni portret.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
3: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
2: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čehin Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
2: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Radio Krka.
6: Krkin časovni stroj.
7: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami sem Mojca Mladenovič. 10. maja 1497 Amerigo Vespucci se odpravi na prvo pot v Novi svet. 1526. pa turški sultan Sulejman I ukoraka v Budimpešto. Jacques Cartier odkrije Novo Funlandijo leta 1534. 1871. pa frankfurtski mir, končana je francosko-pruska vojna. Prvič se sestane Ruska duma na današnji dan leta 1906. 1933 pa nacisti v Berlinu zažgejo 20.000 neprimernih knjig. 1940, Tretji rajh napade Nizozemsko, Belgijo in Luksemburg, Švica pa razglasi splošno vojaško mobilizacijo. Winston Churchill postane britanski predsednik vlade. Pisalo se je leto 1941, ko je Rudolf Hess na skrivaj odletel na pogajanja v Združeno kraljestvo. Na današnji dan, 1945, prva slovenska povojna vlada pride iz Ajdovščine v Ljubljano. Nelson Mandela pa leta 1994 postane prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. 10. maja 2001 Francija sprejme zakon, s katerim opredeljuje suženstvo kot zločin proti človečnosti. Na današnji dan leta 1876 se je rodil slovenski pisatelj, pesnik in dramatik Ivan Cankar. Poznamo ga kot največjega slovenskega pisatelja in dramatika. Bil pa je tudi pesnik, kritik, esejist in politik. Bil je prvi slovenski poklicni pisatelj, no kar pa v njegovem času ni bil ravno cenjen poklic. Cankar je bil močno navezan na svoj rodni kraj, na Vrhniko, ki se jo v številnih delih opisuje in opeva. No in njegova dela so se upisala v slovensko zgodovino. Vsi jih poznamo in vsi smo jih, če ne drugače, morali brati v času šolanja, povest Hlapec Jernej in njegova pravica, pa simbolistični roman Na klancu, pa satirični komediji Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor in pa še kako aktualna in v šolskih klopenskih zelo brana njegova politična satira Hlapci. Ne omenim še nekaj rojenih na današnji dan. Leta 1960 se je rodila jamajško-slovenska atletinja Merlin Oti, Paul David Hewson, to je pa Bono Vox, irski pevec, ki ga poznamo kot glavnega vokalista skupine U2. In gremo v kapsulo iz leta 1960, šibamo dalje. In evo, leto 2022. Na nas je, da naredimo današnji dan tako perfekten, da se zapiše v zgodovino lepega.
6: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ladja z izbruhom hanta virusa prispela na Tenerife. Kolesarji med najbolj ranljivimi v prometu. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hanta virus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Sestavine tablet za strojno pomivanje posode so povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone in onesnaževanjem vodnih ekosistemov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči tega pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem cilj načrta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me boš še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Radarska kontrola je na Vrhovem pri Radečah previdno v obe smeri. Zaradi prireditve Wings for Life bodo danes med 13 in 18 uro enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob-Domžale, Kamnik, Moste, Vodice-Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta. Cesta Čateš ob Savi, Mokrice pri Prilipah je zaprta od 7 do 20 ure. Obvoz je urejen po avtocesti med priključkom Brežice in Obrežje tudi brez vinjete. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Pavlin Inženiring. Pavlin-inženiring.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

0: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Od zahoda se bo postopno pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje temperature bodo med 21 in 25 stopinj. Jutri bo na zahodu in v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 18 in 23 stopinj. Za vikend in v začetku tedna pričakujte podobno vreme s prijetnimi temperaturami. Radarska kontrola je na Vrhovem pri Radečah, previdno v obe smeri. Zaradi prireditve Wings for Life bodo danes med 13. in 18. uro popolne zapore na relaciji Ljubljana-Šmartinska cesta, Šentjakob, Domžale-Kamnik, Moste-Vodice-Brnik-Smednik-Ljubljana-Dunajska cesta. Cesta Čatež ob Savi Mokrice pri Prilipah je že zaprta od 7. ure. Zapora bo trajala do 20. ure. Obvoz je urejen po avtocesti. Brez vinjete med priključkoma Brežice in Obrežje. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 10. maja goduje svetopisemski mož sveti Job, godujejo imena Job in Joba. Več svetopisemskih knjig omenja Joba. Ezekiel podarja njegovo pošteno življenje, Tobija in Jakob ga omenjata kot zgled potrpežljivosti. Job pa se v svojih govorih večkrat tudi pritožuje čez Boga in mu marsikaj očita. Jobovi očitki ne zmanjšujejo njegove potrpežljivosti, temveč jo kažejo in povečujejo, saj povedo, kako hud je razkol med vero in izkušnjo, ki ga Job nosi v sebi, pa vendar ustrajno išče rešitev pri Bogu. Kljub nihanju med vero in izkušnjo je vendar vedno bliže Bogu, dokler ga nazadnje ne zagleda in se umiri. Končno to potrjuje ta tudi Satan in Bog. Satan se namreč ne more pohvaliti, da je dobil stavo z Bogom in Bog, ki da prav Jobu pred njegovimi prijatelji, ga nagradi. Danes, 10. maja, goduje svetopisemski mož sveti Job.
0: Krkin godovnik. To je Radio Krka.

0: Zob ne nasmehnete več sproščeno. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: Hej, sokole! Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Gorivo torek po napovedih cenejša. Na sejo interventnem zakonu in kadrih v državnem zboru. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek znižale. Po njihovi oceni se bo bencin pocenil za približno 8 centov na okoli 1,6 evra na liter, dizelsko gorivo pa med 5 do 8 centov na okoli 1,67 evra na liter. Za 5 do 8 centov na približno 1,32 evra na liter naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Poslanci bodo na jutrišnji izredni seji opravili drugo branje predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Glasovali bodo tudi o ustanovitvi delovnih teles državnega zbora, njihovih vodstvih ter kandidatkah za podpredsednico državnega zbora Nataši Avšič Bogovič in za generalno sekretarko državnega zbora Špelijo Cvirk. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. Mednarodna nogometna zveza je potrdila nekaj zvezdniških imen, ki bodo nastopila na odprtju svetovnega nogometnega prvenstva. Katy Perry, Future in Tyla bodo med glavnimi nastopajočimi v Los Angelesu, Alanis Morissette in Michael Bublé bosta nastopila v Torontu, Alejandro Fernandez, Belinda in Danny Ocean po Ciudad de Mexico. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Zaradi prireditve Wings for Life bodo danes med 13 in 18 uro popolne enourne zapore na relaciji Ljubljana, Šmartinska cesta, Šentjakob Domžale, Kamnik, Moste Vodice, Brnik, Smednik, Ljubljana, Dunajska cesta. Prireditev ohromi promet. Danes tudi na cesti Čateš ob Savi, Mokrice pri Prilipah, kjer je cesta zaprta do 20 ure, obvoz je urejen. Po avtocesti brez vinjete. Samo med priključkoma Brežice in Obrežje. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
3: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
4: Pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
5: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: No, a sem ti rekel?
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Radio Krka.
8: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Od zahoda se bo postopno pooblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje temperature bodo med 21 in 25 stopinj. Jutri bo na zahodu in v osrednjih krajih večinoma oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer bodo tudi še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 18 in 23 stopinj. Za vikend in v začetku tedna pričakujte podobno vreme s prijetnimi temperaturami. Zaradi prireditve Wings for Life bodo danes med 13. in 18. uro enourne popolne zapore na relaciji Ljubljana-Šmatinska cesta, Šentjakob, Domžale-Kamnik, Moste-Vodice-Brnik-Smednik, Ljubljana-Dunajska cesta. Prireditev bo ohromila promet tudi na cesti Čatež ob Savi, Mokrice pri Prilipah. Cesta je že zaprta od 7. ure zjutraj. Zapora bo trajala do 20 ure. Obvoz je urejen po avtocesti brez vinjete med priključkoma Brežice in Obrežje. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Šparate treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če šparanje ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V napadu na kontrolno točko v Pakistanu umrlo najmanj 15 policistov. Nemški in slovenski ekonomisti najmanj naklonjeni regulaciji umetne inteligence. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ponoči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Večina ekonomistov iz ZDA in Evrope je naklonjena strožji regulaciji na področju umetne inteligence, je pokazala raziskava Münchenskega inštituta IFO in organizacije Ecompol Europe. Najmanj so bili strožji regulaciji naklonjeni anketiranci iz Nemčije in Slovenije. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. Ljubljana bo danes gostila enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer teče za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60,5 milijona evrov. Za volanom enega od zasledovalnih vozil bo letos med drugimi sedel junak smučarskih skokov Domen Prevc. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: prijetnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, en lep dober dan želim, Dolenjska, Posavje, bela krajina. Ja, res je tako, evo, Anja, sem danes vaša družba vse do 18. ure. 10. maj je že tukaj, se mi zdi, da še včeraj je bil prvi, pa prazniki, pa kres. No, mašina pa smo že 10. Ampak vsem pa sem vesela, ker se približujemo poletju in s tem bo prišlo tudi stalno, bomo rekli, toplo vreme. Ja, jaz se že veselim oblekic, pa natikačo, pa kakšne osvežilne pijače v roki, pa seveda sladoleda in sladolednih kup in vse, kar pride zraven. Pa tudi, da končno skočim že v Krko, pa se mal okopam, no, ampak do takrat pa še mal manjka. No, tudi, če nismo glih tam še, nima veze, vi si kar vzemte sladoled ali pa ledeno pijačo, karkoli. Samo uživite, Radio Krka vam bo pa dodal dobro glasbo, pa bo vzdušje kar vrhunsko.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, dr. Simona Drenik Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.
1: 3, 2, Ena.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V četrtek 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen.
5: Radio Krka.
0: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: Poslušate Radio Krka, Anja sem z vami v družbi in zdaj je čas, da se mal vrnemo nazaj še v jutranjo izmeno med tednom. Čas je, da slišimo, kaj je kaj povedal naš Jurček v jutro na Krki.
1: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. No tokrat pa naša mati narava ni poskrbela, da bi bilo vse v ravnovesju, ampak je bila očitno na strani modrih štumfkov. Namreč razveselili smo se 3 novih fantkov, ki in družbo dela še ena mala deklica. Iskrene čestitke vsem mamicam in iskrene čestitke vsem očem. Končno ste dobili vaše življenje osebo, ki bo čez čas ignorirala vaše nasvete z enako strastjo, kot ste vi ignorirali nasvete svojih staršev.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Prvomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. Ja, nov teden bomo začeli z nekaj sonca, nekaj oblaki, možno bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Ampak glede na trenutno sušo, bo tudi malo dežja. Čist dobrodošlo.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Hrvaška glede na raziskavo ostaja prva izbira slovenskih turistov. Krška občina za razvoj kmetijstva letos 250 tisoč evrov. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaško ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kaže rezultati raziskave. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili iz občine. Razpis je odprt do konca septembra. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Pred obalo Katarja je medtem neznani strelek danes zadel ladjo. V incidentu ni bilo žrtev. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Na Mariborskem sodišču se bo jutri začelo sojenje domnevnim članom kriminalne združbe, ki naj bi se ukvarjala s preprodajo drog. Tožilstvo obtoženim očita, da so v 3 letih zagrešili 44 kaznivih dejanj. V Ljubljani se bo med drugim nadaljevalo sojenje županu Zoranu Jankoviču in soobtoženim glede hladilne strojnice v Stožicah. Velenje in Šaleška dolina se uveljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46 768 prihodov turistov in 129 333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17 tisoč prihodkov in več kot 40 tisoč prenočitev. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Skupaj po Dolenjski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
9: Ja, dober dan, Dolenjska, Posavje, Bela krajina. In pa dober tek vsem, ko ste prkosilu, ker malo čas ena je, to pomeni, da eni ste mogoče pojedel, drugi še čakate, vsak po svoje, nima veze, sam da niste lačni. No, ko smo pa glih pri moji najljubši temi, hrana seveda, ne? Ste vedeli, da se med praktično nikoli ne pokvar. Ja, res, lage imate doma leta in leta, pa bo še vedno užiten, ker recimo, arheologi so v Egiptu našli več kot 3000 let star med, pa je bil še vedno užiten in so ga lahko namazali na kruh pa pojedel. Tako da, evo, se vidi, da naše pridne čebelce res, res kvalitetno in dober naredijo. Nikaj.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Stanovanjska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
1: paulin-inženiring.si.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
1: Več na gorec.info.

0: Poslušate Radio Krka, Anja pa sem z vami v družbi, en lep dober dan želim, upam, da se imate fajn in zdaj je čas, da namenimo par trenutkov našim športnim fenom, tako bom rekla večinsko moški populaciji, no pa tudi kakšnim ženskam, da ne bo pomote. Vemo, da je zdaj ves čas na sporedu, lahko bi rekel kar praznično vzdušje, ker seveda je na sporedu Liga prvakov že kar en lep čas, no pa da boste lažje počakali na naslednje, zelo pomembne zadnje tekme, imate don že na sporedu za mal za spočit, El Klasiko. Tako da srečno pri gledanju upam, da vaša ekipa zmaga oziroma upam, da moja ekipa zmaga. No za tist bolj nešportni del polovic pa žal, ko mi je Malfrej od ene tekme, pa je že druga na vrsti, tako da ves čas se nekaj dogaja, do televizije težko prideti, ampak dejmo tem našim fantom malo užitka, jaz predlagam, da jih pustite, da uživajo, če pa slište kakšne slabe kritike pa močno jambranje, raj se ne približujte, ker po mojih izkušnjah gre to za res resno stanje in življenjsko pomembne trenutke za naše fante, tako da srečno obema.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

Poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. Ja, nov teden bomo začeli z nekaj sonca, nekaj oblaki, možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Ampak glede na trenutno sušo, bo tudi malo dežja. Čisto dobrodošlo.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
4: Malo. Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo. Na zdravje.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Kuvajt tarča napadov z droni. V napadu na kontrolno točko v Pakistanu umrlo najmanj 15 policistov. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Po noči je napadalec z vozilom, naloženim z eksplozivom, trčil v policijsko kontrolno točko na severozahodu Pakistana, v bližini meje z Afganistanom. Zatem je v policijsko postojanko vdrla še oborožena skupina. V napadu je bilo ubitih najmanj 15 policistov. Še trije so ranjeni, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile lokalne oblasti. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v letu 2026 namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, so sporočili z občine. Razpis je odprt do konca septembra. Mačarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžarja za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Mačarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda v Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
10: Ja, dober dan, družba, dober dan. Evo, malo čez dve je že ura. Danes smo 10. maja in upam, da se imate fajn, da uživate, da imate lepo nedeljo, predvsem pa ne stresno. In ob tem naj pa še spomnim, da je danes en zelo pomemben dan za naše zdravje in to je svetovni dan gibanja. Ja, res je, to je res pomemben dan. Ravno prej sem brala male raziskave, ki pravijo, da je leta 2019 v Sloveniji samo približno polovica otrok in mladostnikov, starih od 6 do 14 let, dosegla ustrezno raven telesne aktivnosti. Po pandemiji, ki potem sledila, pa naj bi to še dodatno upadlo. In zato se mi zdi res en tak pomemben in lep opomnik danes, da se spomnimo, kako pomembno je gibanje za naše telo in dobro počutje. Vsi vemo, da danes res živimo hitro, veliko sedimo, veliko smo utrujeni, veliko imamo dela, ampak dajmo vsem probati v dnevo vsaj malo časa najdeti za svoje zdravje, za svoje počutje, ker se veste, vsako gibanje je boljš, kakor nič, pa tu če čist mal. Vsak sprehod, vsaka stopnica, vsak korak šteje, da se na konc dneva mal boljš počutimo, pa da nekaj naredimo zase. In evo, tudi jaz obljubam, da bom probala, ko bom hodila v službo, iti po stopnicah in ne na dvigalo, kar redko kdaj rata, iskreno. Ampak se bom potrudila, tako da evo, tudi če vi imate zdaj 10 sekund, pa jih namente trem počepom, pa bo takoj boljš.
9: Skupaj v srcu in na Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
1: Šparej,
2: ne zapravljaj,
1: investiraj,
0: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Poslušate Vikend na Krki, Anja sem z vami v družbi. In evo, čas je, da se mal spomnimo in vrnemo v jutro na Krki, ko nas je zabavala naša Tjaša. Pa da slišmo, kaj je kaj povedala ta teden.
1: Danes smo 4. maja, spet je tukaj ponedeljek, s prazniki smo zaključili vse do 25. junija. In da vam še malo povem, to je četrtek, če si še niste pogledali, tako da če boste imeli šanso, si še petek vzamete frej, pa imate podaljšen vikend. Pa boste lahko švigelni kam najlepš. Do tam je še dolga, hkrati pa vem, da se bo 1, 2, 3 obrnilo. Bi si pa želela, da poletje malo obstane dlje, kakor ponavad, ne samo zaradi višjih temperatur, toplih večerov in dopusta, ampak tudi zato, da bom čim kasneje obračala cujne v omari iz poletnih na zimske, ker tole ta vikend je bilo pa, kada bi atomska padla.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. Ja, nov teden bomo začeli z nekaj sonca, nekaj oblaki, možno bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Ampak glede na trenutno sušo, bo tudi malo dežja. Čist dobrodošlo.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska.

0: V četrtek 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Radio Krka.
2: Skupaj v vikend na Dolenskem. Na Dolenskem. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Hrvaška glede na raziskavo ostaja prva izbira slovenskih turistov. Šaleška dolina lani z več kot 20% rastjo obiska. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poletni dopust med Slovenci ostaja pomembna prioriteta, ugotavlja Inštitut Mediana. Na dopust ali počitnice se jih bo odpravilo več kot lani. Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov. Pri južnih sosedih bo dopust preživela več kot polovica vprašanih, kažejo rezultati raziskave. Velenje in Šaleška dolina so veljavljata kot ena najhitreje razvijajočih se trajnostnih destinacij v Sloveniji. Lani so v Šaleški dolini zabeležili 46.768 prihodov turistov in 129.333 prenočitev oziroma petino več kot leto prej. Samo v velenjski občini so ustvarili skoraj 17.000 prihodkov in več kot 40.000 prenočitev. Izrael je danes izgnal dva tuja aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo, ki jo je prejšnji teden pri Kreti prestregla izraelska mornarica, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Predtem so izraelske oblasti aktivistoma po zaslišanih dodavi podaljšale pripor. Na mednarodnem letališču v Denverju v srednjem delu ZDA je letalo, ki se je pripravljalo na vzlet, v petek zvečer na letališki stezi do smrti povozilo pešca. Zaradi trčenja je na motorju letala izbruhnil požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Ker je bil v potniški kabini letala dim, so vseh 224 potnikov na krovu preventivno evakuirali prek napihljivih zasilnih toboganov. V Ljubljani je v petek potekal srednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23.200 ljudi. V tekih trojk pa je sodelovalo 4.248 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
6: Ja, res je tako, evo, dober dan, družba, malo čez tri je že ura in upam, da imate lepo nedeljo. Upam, da se vam nikamor ne mudi zdele in da jo preživljate na počas, kar se da in da bo čim dlje trajala. Zdaj, če vam pa energija že malo peša, ker je tri, pa to pomeni, da je glih po kosilu nekje, pa pol energija malo pade, vam pa dam en lušten predlog. In sicer zdaj je glih pravi čas za en popoldanski počitek in moja taktika je taka. Spijem kavo, potem pa naredim ene 15-20 minut hitrega počitka za energijo, se pravi tist power nap. In potem, ko se zbudim, je glih prav, ker ravno kava zagrabi, pa še spočijem se, tako da evo dvojna doza energije. Tako da, če se komu zdela tole fajn ideja, pa lahko probate, mogoče pa rata tudi vam.
4: Skupaj v srcu in na Dolinska.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: 90 dal. Na Dolenjskem.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.

0: Ja, odlično se imamo na Radiu Krka, Anja pa sem vaša družba. Ja, čas je, da se zopet mal nasmejimo, če se slučajno kdo še danes ni. Ena taka smešna iz tujine. Ena mamica je pozabila, da imajo v šoli fotografiranje za letni zbornik in hčerko je poslala v šolo v majici z napisom On my mom's last nerve, kar po slovensko bi pomenilo nekaj v stilu Mami spravljam ob zadnje živce. In ja, ravno v tej majici je potem nastala uradna šolska fotografija. Iskreno, meni se zdi tole legendarno.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Nov je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. Ja, nov teden bomo začeli z nekaj sonca, nekaj oblaki. Možna bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Ampak glede na trenutno sušo, bo tudi malo dežja. Čist dobrodošlo.
2: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Če ima vaš otrok nepravilno razporejene zobe ali težave z ugrizom, je zdaj pravi čas za posvet. 30. maja vabljeni v Dentalni center Tatalovič, kjer boste z doktorico živo na brezplačnem posvetu prišli do rešitve za zdrav razvoj nasmeha. Ta dan vas čaka tudi sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Na pregled se prijavite na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
2: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
3: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred dnevom medicinskih sester opozorila. Ladja z izbruhom hanta virusa prispela na Tenerife. Vreme se bo pooblačilo, popoldne lahko pričakujemo kratke plohe. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov. So pred mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. V zbornici zdravstvene in babiške nege pa so izpostavili njihovo ključno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hanta virus, je danes prispela v pristanišče Granadilja na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov okuženih, 3 so umrli. V streljanju v gostinskem lokalu v Krapini na Hrvaškem je bil v jutranjih urah ubit policist, so sporočili z policijske uprave Krapina Zagorje. Po neuradnih informacijah naj bi bil ubit vodja kriminalistične policije policijske uprave Krapina Zagorje. Z istim strelnim orožjem je napadalec ustrelil še sebe, reševalci pa so ga že prepeljali v bolnišnico. S toplejšimi dnevi je na cestah več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla tudi nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena varnosti kolesarjev. Kuvajt je bil danes po navedbah tamkajšnje vojske tarča napada z droni, navkljub prekinitvi ognja v vojni na Bližnjem vzhodu. Oborožene sile so v kuvajtskem zračnem prostoru po navedbah vojske zaznale več dronov in se z njimi spopadle. Katar je medtem poročal o napadu na trgovsko ladjo v svojih teritorialnih vodah. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od zahoda postopno oblačilo, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Temperature bodo malo nižje od današnjih. V torek se nam obeta še nekaj dežja, sreda pa bo zopet jasna.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Skupaj po Dolinski v prekrasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
5: Ja, dober dan vsi dolenci, posavci, belokranci. Evo, nedelje je tukaj in malo čez 4 je tudi ura, tako da mislim, da je čas, da mal pogledamo, kaj je zanimivega se je ta teden dogajal po svetu. Ja, ta teden je kar glasno odmevala znamenita Met Gala 2026 in prav je, da tudi jaz malo pokomentiram. No, če kdo tega še ne pozna, to je eden najbolj znanih modnih dogodkov na svetu, kjer se vsako leto zberejo največji zvezdniki, pevci, igralci in modni svetovalci. Dogodek poteka v New Yorku in je povezan z muzejem, kjer potem vsako leto pripravijo posebno modno razstavo. No in letošnja tema je bila Fashion is Art, oziroma moda je umetnost. Ideja pa je bila pokazati, da moda ni samo nekaj, kar damo nase, da se oblečemo, ampak da z oblačili izražamo umetnost, zgodbo in osebnost. No, eni so se tega zelo držali in naredili res noro dobre outfite. Drugi pa ne vem, ali so preslišali, ali mogoče so po svoje razumeli. No in ena izmed najbolj opaženih je bila letos Sabrina Carpenter, ki je prišla v obleki iz filmskega traku, po navdihu starega filma Sabrina in je imela res pravi hollywoodski glamour in lepo je izgledala. No, na drugi strani pa so bile obleke, ki jih jaz iskreno nisem razumela, res sem se trudila, ampak recimo Cardi B, ona je imela outfit oziroma obleko z dodatki, ki so izgledali kot neki črvi na njej oziroma neki organski dodatki, res meni osebno ni izgledal dober, ampak to je samo moje mnenje. No, ali pa francoski pevec Izolt, kaj se je dogajalo s tistimi tipalkami iz oči ven? jaz še zmeri to predelujem in res mi je smešno, sem se kar dobro nasmejala, tako da če imate minutko, si poglejte, meni je bilo res hecno. Ampak očitno je ravno to point te Met Gale, bolj ko mi doma navadniki smrtniki gledamo in govorimo, ja kaj pa je to, bolj uspešni outfiti so za njih.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
3: Paulin-Inženiring.si
4: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
6: Cesta Krških žrtov 135.

0: Ja, sama dobra glasba vas zabava na Radiu Krka, poslušate Vikend na Krki in čas je, da se mal spomnimo jutranjih ur, jutra na Krki, ko je bila z nami naša čudovita Tjaša. In poslušmo, spomnimo se, kaj nam je kaj zaupala in povedala ta teden.
1: Danes smo 7. maja, gledam in študiram, kaj se kaj na ta dan praznuje in danes je dan turizma, otroškega mentalnega zdravja, dan koktejla Cosmopolitan in pa tudi dan kod. Ja, te, ki jih imamo za telefon, kode za Facebook, pa za vse možne druge aplikacije in spletne strani. In kaj je zdaj pri kodah najtežji? Zapomen si jih, ne? Mislim, samo dejansko kodos je easy peasy zapomenti. Najtežji si je zapomenti, katera aplikacija ima kakšne zahteve, ne? Nekje je treba, da vsebuje veliko začetnico, pa poseben znak, pa številke, ne? In pol ti ved, katero kombinacijo si kam dal. In še dober, da obstaja klik, pozabil sem geslo.
2: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: V vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. Ja, nov teden bomo začeli z nekaj sonca, nekaj oblaki, možno bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Ampak glede na trenutno sušo, bo tudi mal dežja. Čist dobrodošlo.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: prva ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami sem Mojca Mladenovič. 10. maja 1497 Amerigo Vespucci se odpravi na prvo pot v Novi svet. 1526. pa turški sultan Sulejman I ukoraka v Budimpešto. Jacques Cartier odkrije Novo Funlandijo leta 1534. 1871. pa frankfurtski mir, končana je francosko-pruska vojna. Prvič se sestane Ruska duma na današnji dan leta 1906. 1933 pa nacisti v Berlinu zažgejo 20.000 neprimernih knjig. 1940, Tretji rajh napade Nizozemsko, Belgijo in Luksemburg, Švica pa razglasi splošno vojaško mobilizacijo. Winston Churchill postane britanski predsednik vlade. Pisalo se je leto 1941, ko je Rudolf Hess na skrivaj odletel na pogajanja v Združeno kraljestvo. Na današnji dan, 1945, prva slovenska povojna vlada pride iz Ajdovščine v Ljubljano. Nelson Mandela pa leta 1994 postane prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. 10. maja 2001 Francija sprejme zakon, s katerim opredeljuje suženstvo kot zločin proti človečnosti. Na današnji dan leta 1876 se je rodil slovenski pisatelj, pesnik in dramatik Ivan Cankar. Poznamo ga kot največjega slovenskega pisatelja in dramatika. Bil pa je tudi pesnik, kritik, esejist in politik. Bil je prvi slovenski poklicni pisatelj, no kar pa v njegovem času ni bil ravno cenjen poklic. Cankar je bil močno navezan na svoj rodni kraj, na Vrhniko, ki se jo v številnih delih opisuje in opeva. No in njegova dela so se upisala v slovensko zgodovino. Vsi jih poznamo in vsi smo jih, če ne drugače, morali brati v času šolanja, povest Hlapec Jernej in njegova pravica, pa simbolistični roman Na klancu, pa satirični komediji Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor in pa še kako aktualna in v šolskih klopenskih zelo brana njegova politična satira Hlapci. Ne omenim še nekaj rojenih na današnji dan. Leta 1960 se je rodila jamajško-slovenska atletinja Merlin Oti, Paul David Hewson, to je pa Bono Vox, irski pevec, ki ga poznamo kot glavnega vokalista skupine U2. In gremo v kapsulo iz leta 1960, šibamo dalje. In evo, leto 2022. Na nas je, da naredimo današnji dan tako perfekten, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: Je vikend po Dolensko. Na Radiu Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
5: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
4: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: krasnem vikendu. Z nami je Anja Ruperčič.
1: Ja, res je tako, dober dan družba, oziroma še skor dober večer, ker malo čez pet je že ura. Nedelja se počasi približuje večeru, ampak nič panike, vikenda še ni konec. Mogoče se zdaj ravno odpravljate na kakšen sprehod, ali pa ste na poti domov, ali pa pri kakšni prijateljci na kavi, ali pa sam počivate po res lepem dnevu in vikendu. Meni so te nedelje iskreno prav všeč, vse je mal bolj mirno, počasno, ljudje si vzamemo mal več časa drug za drugega in pa tudi zase. Tako da naj bo ta dan namenjen samo uživanju še naprej, mi pa bomo poskrbeli, da vam bo dobra glasba še naprej delala družbo na Radio Krka. Uživite!
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
3: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
2: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
3: Aha, ampak...
2: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
3: Aja.
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Radio Krka.
0: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko srce.

0: Poslušate Vikend na Krki, Anja Ruparčič sem z vami v družbi. No evo, prvi cel teden po praznikih je za nami in iskreno, kar dobro smo zvozili tale teden. Se veste, kako je po praznikih, sploh tisti, ki smo si vzeli malo več frej, pa še kakšen dopust vmes. Ja, budilka je bila ponedeljek kar glasna, motivacija je bila zelo težka, težko je bilo zalaufati, ampak evo, uspel nam je. Tako da imam občutek, da bo naslednji teden že veliko lažji, ker smo že zalaufani. Tako da pa še poletju se bližamo in kot bi migno bodo tukaj že poletni dopusti in pa morje, tako da ni tako hudo. No evo, mi gremo pa že naprej z dobro glasbo na Radio Krka, da bo še lepš.
1: Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Prvomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas kaj čaka. Ja, nov teden bomo začeli z nekaj sonca, nekaj oblaki, možno bo tudi kakšna ploha ali nevihta. Ampak glede na trenutno sušo, bo tudi malo dežja. Čist dobrodošlo.
2: Najti veliki nakupi
3: prinašajo samo
4: male skrbi.
3: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

četrtek 14. maja ob 18. uri bo v Kulturnem domu Straža dobrodelni koncert za dveletno Vito Nijo, ki se je rodila z izjemno redko in življenjsko ogrožujočo genetsko boleznjo. Nastopili bodo Modrijani, ansambel Bratov Žerjav, ansambel Topliška pomlad, Firbci, Vzrok, Manči, Matej Lebic, Rokenštok, otroci osnovne šole Vauta Vas in Gasilec Sašo. Karte za koncert lahko kupite v baru pri Martinu, v Vauti Vasi ali eno uro pred koncertom v Kulturnem domu Straža. Donacijo lahko pošljete tudi na SMS NIA 5 ali NIA 10 na 1919. Poziv k doniranju si lahko ogledate na Facebook profilu društva Viljem Julijen. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Zasluži si, da se ga spomnimo. Da se ga spominjamo kot enega največjih nogometašev in trenerjev svojega časa. Pa vendar je njegovo ime večinoma neznano. Njegova taktična genialnost je bila izjemna. Njegova edinstvena zgodba pa skrajno tragična. Branko Zebec. Spoznaval sem ga Aleš Kiran.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V zgodovini evropskega nogometa obstajajo osebnosti, ki so svojim vplivom presegle rezultate, trofeje in statistike. Branko Zebec je ena tistih figur, ki se izmika enostavnim opisom. Bil je vrhunski jugoslovanski nogometaš, eden najboljših levega krila svojega časa. Poznaje pa eden najnaprednejših trenerjev v Evropi, ki je s taktičnimi inovacijami zaznamoval razvoj moderne igre. A hkrati bil človek, ki ga je notranja napetost med perfekcionizmom, disciplino in samouničevalnimi vzorci pripeljala do tragičnega konca. Rodil se je 17. maja leta 1929 v Zagrebu, v času, ko je nogomet na Balkanu šele dobival svojo identiteto. Umrl pa je 26. septembra 1988 prav tako v Zagrebu, pri komaj 59 letih. Prezgodaj, a za tiste, ki so ga poznali, skoraj neizogibno. Njegova zgodba je zgodba v sponu, genialnosti, nepopustljivosti in pacu, ki je postal opomin celotni generaciji trenerjev.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Branko Zebec je bil eden najredkejših igralcev, ki so lahko igrali skoraj na vseh položajih na igrišču. Bil je izjemno hiter. 100 metrov je pretekel v 11 sekundah v kopačkah in tehnično dovrščen z natančnimi predložki in driblingom, ki je bil sinonim za jugoslovansko šolo 50-ih let. Začel je v zagrebškem klubu Gradžanski, Poštar, Lokomotiva in Borac. Preboj pa je doživel po prestopu v Partizan leta 1951. Tam je postal del legendarnega levega tandema s Stjepanom Bobekom. Osvojil 3 jugoslovanske pokale v letih 1952, 54 in 57 in postal eden najbolj prepoznavnih igralcev v državi. Za jugoslovansko reprezentanco je odigral 65 tekem in dosegel 17 golov. Nastopil je na svetovnih prvenstvih leta 1954 in 58 ter na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952, kjer je bil 7 goli, najboljši strelec turnirja in osvojil srebrno medaljo. Njegova igra je združevala racionalnost in domišljijo, moč in eleganco. Redka kombinacija, ki ga je ustvarila med najboljše jugoslovanske nogometaše vseh časov.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po koncu igralske kariere je Branko Zebec končal visoko trenersko šolo v Kilnu, ki je bila takrat središče najnaprednejšega nogometnega razmišljanja v Evropi. Njegov trenerski slog je bil revolucionaren. Temeljil je na disciplinirani obrambi, na kombinatoriki in kratkih podajah, na fizičnih pripravi, ki je bila za tisti čas skoraj asketska, in na taktiki je predvidevala igro kot celoto, ne kot skupek individualnih nalog. Zebec je bil eden prvih trenerjev, ki je v Jugoslaviji in Nemčiji uvajal elemente, ki jih danes povezujemo s pozicijsko igro in visokim presingom.
0: To je Radio Krka.

0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko je leta 1968 Branko Zebec prestopil v minhenski Bayern, klub še ni bil velikan, kakršnega poznamo danes. Prav Zebec je bil tisti, ki je postavil temelje. V sezoni leta 1968-69 je Bayern osvojil prvo bundesligaško prvenstvo v zgodovini in hkrati še pokal, dvojno krono, ki je postala simbol nove ere. Legendarni vratar Sepp Maier je v njem dejal, da je bil ključni arhitekt moderne identitete Bayerna, človek, ki je igralce naučil profesionalizma in nepopustljivosti. Njegov Bayern je igral hitro, kombinirano in z veliko gibanja. Nekateri so slog opisali kot zgodnjo različico tika-take.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Po uspešnih letih v Eintrachtu Braunschweigu je Branko Zebec leta 1978 prevzel Hamburger SV. Že v prvi sezoni je osvojil nemško prvenstvo, HSV pa je postal evropska sila. Toda prav v Hamburgu so se začele kazati temne plati njegove osebnosti. Bil je izjemno strog, skoraj avtoritaren, sam se je imenoval diktator, hkrati pa se je vse bolj boril z alkoholom, ki je postopoma spodjedal njegovo profesionalnost, zdravje in odnos. Nogometna javnost se ga spominja, kako je prihajal pijan na tiskovne konference ali celo zaspal na klopi med tekmo. A kljub temu so igralci, kot je Paul Breitner, o njem govorili kot o najboljšem trenerju svoje kariere.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Branko Zebec je treniral tudi Dinamo Zagreb, Stuttgart, Hajduk Split, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund. Posud je pustil pečat. Igralce je preoblikoval, ekipe discipliniral, klube dvignil na višjo raven. Njegov vpliv je bil tako močan, da ga mnogi vidijo kot enega ključnih očetov sodobnega nemškega nogometa. Njegove metode, stroga fizična priprava, taktična organizacija, kolektivna odgovornost so postale standard v Bundesligi.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ko danes gledamo na življenje in delo Branka Zebca, se pred nami razširi figura, ki presega okvire nogometnega igrišča. Njegova zgodba ni le športna biografija, temveč drama o človeku, ki je želel popolnost v svetu, ki je po naravi nepopoln. V njem sta se nenehno spopadala red in kaos, disciplina in notranja razklanost, genialnost in samouničenje. Prav ta napetost je ustvarila trenerja, ki je znal iz povprečnih ekip iztisniti izjemnost, a je hkrati razjedala človeka, ki je stal za tem uspehom. Branko Zebec je bil eden tistih redkih posameznikov, ki so znali videti igro drugače, kot živo strukturo, kot sistem, ki ga je mogoče oblikovati, preoblikovati, disciplinirati in dvigniti na raven umetnosti. Njegove ekipe so igrale z redom, ki je bil v tistem času skoraj futurističen. V Nemčiji so ga spoštovali, ker je prinesel nekaj, česar sami še niso znali ubesediti. Idejo, da je nogomet intelektualna dejavnost, da je zmaga rezultat misli, ne le talenta ali moči.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Toda hkrati je bil Branko Zebec človek, ki je nosil težo lastnih demonov. Alkohol, ki ga je sprva spremljal kot sprostitev, je postal senca, ki je rasla vsakim letom, z vsakim pritiskom, z vsako sezono, v kateri je moral dokazati, da je še vedno najboljši. Njegova trenerska pot je bila zato tudi pot izgorevanja, pot, na kateri je genialnost prehitevala človeško krhkost. V tem je njegova zgodba skoraj tragično antična. Junaki ga pogubijo lastne vrline, prignane do skrajnosti. A kljub temu ostaja njegov vpliv neizbrisen. Bayern München, HSV, Eintracht Braunschweig. Vsi ti klubi so del svoje identitete zgradili na temeljih, ki jih je postavil Zebec. Številni igralci, ki so pod njim trenirali, so pozneje postali trenerji in nosilci njegove filozofije. Njegova zapuščina se tako nadaljuje v generacijah, ki morda niti ne vedo, da so dediči njegovega dela. V zgodovini jugoslovanskega nogometa je Branko Zebec eden tistih, ki so dokazali, da lahko igralec iz majhne države postane evropski mislec igre, arhitekt ali oblikuje nogometni sistem, ki preživijo desetletja. V zgodovini evropskega nometa pa je ostal kot trener, ki je prehitel svoj čas. Kot človek, ki je razumel, da bo prihodnost pripadala tistim, ki bodo znali združiti disciplino, taktiko in kolektivno inteligenco.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Ko se spominjamo Branka Zipca, se ne spominjamo le rezultatov, temveč predvsem človeka, ki živel za igro. Njegova pot je bila težka, pogosto samotna, a neizmerno vplivna. Bil je pionir, ki je tlakoval pot drugim, čeprav sam ni vedno našel miru, ki ga je iskal. Morda je prav v tem njegova največja veličina, da je kljub vsem, kljub notranjim bojem in zunanjim pritiskom, kljub padcem in dvomom ustvaril nekaj, kar presega življenje posameznika. Njegova zgodba nas uči, da je genialnost pogosto krhka, da je uspeh pogosto zgrajen na bolečini, da so največji ustvarjalci pogosto tisti, ki se borijo sami seboj. Branko Zebec je bil tak ustvarjalec. Njegova zapuščina ni le v trofejah, temveč v ideji, da je nogomet lahko več, misel, filozofija, red, vizija in prav zato ostaja eden najpomembnejših evropskih trenerjev 20. stoletja. Figura, ki jo je vredno znova in znova odkrivati. Njegovo življenje je bilo kratko, a njegovo delo je dolgo. In dokler bo nogomet iskal ravnotežje med redom in kaosom, med disciplino in svobodo, med sistemom in intuicijo, bo ime Branka Zipca ostalo zapisano kot ime človeka, ki je to napetost razumel bolje kot večina.
0: Športni portret.

0: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v Festival Svička. Na odru pa najboljša veselica, Čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: me sad.
1: Poslušate Radio Krka 106,6.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenskem. To je Radio Krka. Dolenska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Ja, mislim, da smo vsi, Tomaš, da lahko gremo. Gremo na lepše, pravzaprav danes nas čaka cel Teksas. To je druga največja zvezna država ZDA z glavnim mestom Austin in to na jugu, oziroma tako bom rekel, no, na jugu mi z Mehiko, je pa najbolj znan po proizvodni bombaža. Tudi ne samo glavno, tudi največje mesto Teksasa bomo spoznali, ampak najprej. Najdaljšo mejo ima Teksas, kot rečeno, z Mehiko, mi pa tudi na ameriške zvezne države, Novo Mehiko, Oklahoma, Arkansas in Luzijeno. Površje zelo je raznoliko. Širok obalni pas močvirji ob obali in preriji v srednjem delu države se proti zahoda dviga v Trans-Pecos planote. Najdaljša reka v državi Rio Grande tvori tudi najdaljši del meje in sicer na jugu, torej z Mehiko. Reka pa izvira v Koloradu, v skalnem gorovju in se potem vije skozi Novo Mehiko pa po celi meji Teksasa z Mehiko, preden se izlije v Mehiški zaliv. Druga najdaljša reka je Red River, ki izvira v planotah na zahodu države, no ta je pa del svoje poti tudi meja med Teksasom in Oklahoma. Teksas je torej najbolj znan po obsežnih rančih in na teh rančih pridelujejo meso, že omenjen bombaž, so pa seveda zelo znani tudi po črpanju nafte in zemljskega plina. Največje mesto nas čaka na koncu, najprej pa glavno, to sem prihteval sam sebe, ampak ja, gremo najprej pogledati glavno mesto zvezne države Teksas. V Austinu se znajdemo po eni pesmi, ki verjetno, da ni iz Austina, Tomaš.
0: Metropolis. Poslušate Radio Krka 106,6.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Teksasu. Vemo že, prej smo bili na meji z Mehiko, vemo, da so znani po rančih, po mesu, bombažu, črpanju nafte, zemljskega plina, no glavno mesto pa je Austin, tudi središče okrožja Travis. Po oceni statističnega urada ZDA izpred, zdaj že kar nekaj let, no enih dobrih 10, je imel Austin slabega milijona prebivalcev. Je četrto največje mesto v Teksasu in 16. največje v ZDA nasploh. Leži v srednjem Teksasu, pripada pa ameriškemu jugozahodu. Med letoma 2000 in 2006 je bil tretje najhitreje rastoče veliko mesto v ZDA. Je kulturno, gospodarsko središče velemestnega področja Austin Rock Round oziroma Round Rock, številom prebivalstva pa tudi spred 10 let z vsem tem okrožjem. Milijon pa pol pa še malo zraben. Ocene ga postavljajo na 36. mesto največjih in drugo mesto najhitreje rastočih velemestnih področij v ZDA. Prvo naselje je sicer nastalo v 1830-ih. Ob bregovih reke Colorado se je to dogajalo, ustanovili so ga pa beli priseljenci, ki so vas poimenovali Waterloo. Leta 1839 so naselje Waterloo izbrali tudi za glavno mesto nove neodvisne republike Teksas. Mesto so potem preimenovali po Stephenu Fullerju Austinu, znanemu kot očetu Teksasa, in tako je še danes znan kraj oziroma mesto Austin. Zdaj pa največje mesto. Ampak v Houston gremo, seveda, eno pesem pa bomo še, ne?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis. To je Radio Krka.

0: Metropolis.
1: Živjo, smo v zadnjem delu Metropolisa, danes se potepamo po Teksasu, zdaj glavno mesto smo že daljsko, smejo z Mehiko tudi, zdaj rabimo pa samo še največje mesto Teksasa. Houston je četrto največje mesto v ZDA in je tudi največje mesto v zvezni državi Teksas. Po ocenah z popisa ZDA izpred dobrih 10 let ima mal več kot 2 milijona 200 tisoč prebivalcev, je pa Houston središče okrožja Harris County in gospodarsko središče velemestnega območja Houston, Sugarland, Baytown. To je s 5,7 milijona prebivalcev šesto največje velemestno območje v ZDA. Mesto Houston je bilo ustanovljeno na bregu reke Buffalo Bayou leta 1836 in leto kasneje so mu bile že dodeljene mestne pravice. Poimenovali so ga po tedanjem predsedniku Teksaške republike in poveljniku odločilni bitki Teksaške revolucije Samu Houstonu. Zaradi rastoče pristaniške dejavnosti in železniške industrije, pa konec koncev tudi odkritja nafte leta 1901, je prebival zelo, zelo hitro raslo. Sredi 20. stoletja so v mestu odprli Texas Medical Center, danes največji kompleks zdravstvenih in raziskovalnih ustanov na svetu. Tudi Johnsonovo vesoljsko središče, poznamo vsi tak, Houston, Houston, we have a problem, no, od tam seveda NASA nadzoruje vesoljske polete, ker je idealna pokrajina oziroma idealno območje. Sicer pa gospodarstvo v Houstonu ima široko zaledje v sektorjih energetike, proizvodnje, aeronautike, prometa in, kot že omenjeno, zdravstva. Je največje središče proizvodnje naftne tehnologije, v mestu imajo sedeže številna velika naftna podjetja, je pa houstonsko pristanišče tudi na prvem mestu v ZDA po mednarodnem pretovoru in na drugem mestu po skupnem pretovoru v tonah. Prebivalstvo Houstona ima multikulturno ozadje z rastočo mednarodno skupnostjo, v mestu imajo sedež številne kulturne ustanove, zlasti v tako imenovani muzejski četrti, ki jo pa vsako leto obišče več kot 7 milijonov turistov. Središče mesta se ponaša tudi z gledališko četrtjo, to ima pa zelo živahno dogajanje na področju vizualne, odrske umetnosti. Tako da Teksas ni samo Teksas v pomenu besede, kot ga vemo iz raznih westernov, ampak je to lahko tudi zelo lepa, da ne rečem visoka umetnost. V glavnem, če boste kdaj šli s Tomažem, ful vam bova fauš, imate zelo sva iskrena. No, gre pa kdaj mi dva, Tomaž. Do naslednjič mogoče.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

milijon skušil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačem,

Če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.